Waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka